Hei ho, det Robbie Williams det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen det, Nils Hågen hos deg I studio, morgen

0: tilbake til start.
1: Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat I det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år I dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørte her I tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang.

0: France-sang Bonnie Tyler som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Oh. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det.
2: Du er verste det.
0: Dø Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer furo per krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen i det, folkens. Ja, da vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timene, så har vi gjemt en fis midt inne i en låt. Jeg vet, det er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til landkrøllalfa.nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja.
0: Livrett for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter sammen med sin trøtt wife-venninne.
2: Ja.
0: Vi flagger fra at Elin Åndal Herseth er programleder i dag, sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyheterne. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen.

0: Emilie Hollo, neste stasjon, og man må jo kunne si at det en av Norges mest, i hvert fall sånn, spektakulære vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Jeg, med på. Jeg synes ingen synger sånn som hun.
2: Det er dristig påstand, Sven. Det er ganske mange spektakulære vokalister
0: ja, ute. Nei, det var ikke det spektakulære feil ord.
1: Du kan
0: ja.
1: Si, hun er i hvert fall gjenkjennelig.
0: Gjenkjennelig er mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Mitt bedre. Kulturelle beredskapslager er mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen, der han Jørgensen skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står i bokhylla. Det er plata og film overalt, og andre etasje er full av garn og diverse hudflidsutspill. Såpass må det være, krisa kan bare komme.
0: Hudflidsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Å, glemte jeg en bokstav, kanskje?
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, ja, men husflid.
2: Jeg tenker, da har den mye fuktighetskrem, liksom.
1: Det var husflid. Ja, takk for godt program, hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrke til for en tid tilbake. Det var Jørgen som er prest.
2: Slutt å gnide inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva er det som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller nei, det er ikke kokt det, bare det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Å, fytti rakken.
0: Oi, oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det er landsmøte på NRK P1 som ringer deg i dag.
3: Å nei, å nei, å nei.
0: Ai, ai, ai.
3: Ja, du tenkte på Trude, ja. Nei, nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, ja, dette var ikke bra. Men sånn er det, ikke sant? Livet er jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: Du, men det som er så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge er det siden du meldte deg på?
3: Det er bare et par dager siden.
0: Åh, det er bare et par dager siden. Hva heter du i virkeligheten?
3: Jeg heter Yngve.
0: Yngve, ja, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor er det du er? Sitter du på handsfree kanskje i bilen, eller?
3: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det?
0: Oi, oi, oi. Ja, dette.
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Åh, ja, så bra. Hvor er du hen?
3: Du, akkurat nå er jeg i Holmestrand.
0: Ja, Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg er Tønsberg gutt, eller Tønsberg distrikt.
0: Åh, oh, ja, ja, så du er langt hjemmefra.
3: Ja, kruset langt hjemmefra. Nei, jeg er oppe på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det er fint der i Vestfold i dag.
0: På fjellet i Holmestrand? Altså, i Holmestrand da er jeg jo helt nede i fjæret med i gang. Er det ikke den kystby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea i tanga hele tiden.
0: Nei, nei, nei. Ok, hva slags... Så det er ikke, du er ikke på 2000 meters høyde i Holmestrand?
3: Nei da, det er, men de kaller det vist fjellet dette her, for at Holmestrand by ligger nede ved vannet, og så er det et fjell rett opp, og så er det en del bebyggelse på toppen der.
0: Åh, skjønner.
1: Er det jobb, eller er du på, har du ferie, eller?
3: Nei, det er jobb. Jeg driver med transport.
1: Åh, ja, ok. Så er det noen som ville på fjelltur, da?
3: Ja, det var det det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, er det sant?
3: Nei da, jeg...
0: Utlom du transporterte folk?
3: Ja, nei, jeg driver med frakt av varer.
1: Åh, ja.
2: Så du er oppe på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn du nå?
3: Ja,
2: faktisk.
3: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Har det fortsatt finvær, eller har det endelig begynt å regne på Østlandet?
3: Nei, nei, da, jeg tror ikke vi skal ha regn på det før sånn i oktober.
0: Skjønner. Har det vært en bra sommer?
3: Det har vært helt supert. Det har jo vært strålende flott på Østlandet i år.
0: Fantastisk. Ok, nei, men det ble ikke din dag i dag.
3: Møkk altså.
0: Ja, ja, det kan du si. Ja,
2: det blir et plaster på såret, ikke?
0: Ja, det blir det.
3: Ja, men nå kjenner jeg nummeret, så skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
0: Ja, kjempelurt.
1: Du vet, det er nest siste sending fra dette bygget her, så...
3: Ja, da satte jeg på å ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
1: Ja, det er bra, det er bra. Ja.
0: Alright,
2: og du er påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp på den påmeldingen du har nå.
3: Ja, men se der,
0: man kan jo håpe. Ja, man kan håpe. Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
3: Tusen takk, og det samme til dere, våre venner her.
1: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Loven inne med? Det var Veronica Maggio. Beste artistene noensinne har sett spille konsert i garasjen på NRK.
1: Har hun gjort det?
0: Ja da, ja da, ja da.
2: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
1: Knut skriver: Jeg ønsker meg fred i Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som er venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom i en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke i Sibir, ikke i Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående i stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den, men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg i hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige da. Det har i alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
2: Ja, er det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige da, Elin, det er det beste som finnes.
2: Ok.
0: Da er det så deilig og varmt at du bare kan si det være. Og se utover havet på båten og lukte reger.
2: Nå skjedde det noe.
1: Ja, det er ikke der dukket opp en sørlending. Men Knut, jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
2: Ja.
1: Ta den fram, klunk litt på den. Og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem er det lett å finne både på internett og i diverse gitarbøker.
2: Ja,
1: så du kommer til å ha stor glede til. Jeg garanterer det.
0: Helt sant.
2: Det var jo en dame som ble ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
1: 50 Cent.
2: Ja,
0: Inger Johanne.
2: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
0: Oi.
2: På en strand i Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg er jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg: Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over! Så jeg gikk bort, tok han pent i handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablingen min ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegn og utropstegn i parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Er det virkelig mulig å være så korka?
0: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
2: Altså,
0: gjorde du jo gjort.
1: Det var
0: jo
1: billig også.
0: Ok.
1: Jeg husker en gang jeg har møtt 50-lappen. Det var ikke råd, det hadde ikke nok.
0: Will you have a beer with me? No, Max!
1: Put it out, you 50 note, I will not

0: I anledning filmer oss har sett, så må jeg i den sangen her, den med i en film som kom i år som heter Project Hail Mary. Mm, og der det jeg som syng karaoke til den sangen her.
1: Ah.
0: Og det her en science fiction film altså.
2: Ja,
0: det her handler om planeter og galakser og litt ting der ute.
2: Ja.
0: Skal ikke avsløre for mye, men det en veldig fin film. Så jeg vil anbefale den til alle som nysgjerrig på.
1: Hva du kalte den?
0: Project Hail Mary. Okay. Og så det jo han kjekkassen selv, vet du. Kaitna, Ryan Reynolds. Nei. det var to. det er helt sett han andre.
2: Eller han andre. Vil dere ha en fiffig fakta om Harry Styles?
0: Ja.
1: Ja.
2: Han, hvis du er med Stockholm på bokstavene, så blir hans navn til Salty Sherry.
0: Salty Sherry?
2: Ja. Så det mange som får lyst på litt salt sherry når de hører han. Og hvis du drikker mye salt sherry,
0: ja,
2: så kan du bli arrestert litt sånn av en litt noe som litt genert, og da det jo hans andre alias er jo da Arrest Shiley.
0: Nettopp.
2: Det noe å tenke på.
0: Har du vært på den der Inges anagramgenerator du nå, eller?
2: Ja.
0: Jeg liker at det en nordmann som har den beste anagramgeneratoren på internett.
2: Fantastisk.
1: Ryan Gosling var forresten
0: han. Ryan Gosling var det, ja, han som, og det er jo det som er litt snedig med filmen, at det er jo ikke så veldig mange andre skuespillere enn han.
1: Åja, ok. Jeg tror jeg faktisk har hørt om det.
2: Jeg har hørt at jeg ligner på Ryan Gosling.
1: Oh.
2: Men i en annen styggere rolle, dessverre.
0: Men Kim har sendt oss en melding som egentlig kom inn til Kan du lure Torfjellin i dag?
2: Ja.
0: Men jeg synes det var så bra at jeg vil ta den med. For du ba jo om tulleforklaring på hva snøs er for noe, Sven.
2: Mm.
0: Et snøs er først og fremst en sinnstilstand. Det er når du våkner og tror du har full kontroll, men så innser du at sokkene dine ikke matcher, kaffen smaker litt rart, og du har sendt en jobb-e-post med klems til sjefen. Snøs er rett og slett det øyeblikket mellom «Jeg har oversikt», og «Hvordan havna jeg her?» Og for å være helt ærlig, alle har et lite snøs innimellom. Noen bare later som om de ikke gjør det, men vi vet bedre, skriver Kim. Det er noen som legger litt mer i luremeldingen enn andre.
2: Ja.
1: Det var veldig fint. Og vi sa, det eneste vi ikke har klart er jo den kan du lure Torfjellin inntil i dag da. Ja. Trond Erlingen kan minne oss på at vi greide heller aldri, er dere hjemme eller borte på altså den kupongen?
0: Ja, takk for at du minner oss på det, Trond Erling.
2: Hva var det for konkurranse?
1: Det er flere år siden. Vi hadde, lytterne delegatene fortalte om de var hjemme eller borte. Håvard Karlsson,
0: de fortalte oss hva de drev med.
1: Ja, de fortalte hva de drev med,
2: ja. Ja, ja, jeg har hørt nok allerede. Dette er klassisk Håvard Karlsson-opplegg. Ja, ja, ja. Fantastisk.
1: De skrev hva de gjorde, og så skrev de, for vi fikk ikke lov å lese innboksen, og så skrev de om de var hjemme eller borte, og så skulle vi gjette om de var hjemme eller borte.
0: Ja, utifra det de drev med.
1: Ja.
2: Og for dere som savner Håvard Karlsson, så er han tilbake i september, han.
1: Ja,
0: han er i pappaperm, vet du.
1: Ja.
0: Og så kan han Kenneth opplyse oss om at grunnen til at Roger Moore, eller grunnen til at fruen møtte Roger Moore i Bergen, han var visst i sønnen studerte i Bergen. Så Roger Moore var veldig ofte i Bergen.
2: Ja, ja,

0: Dagny Selavi, kjent fra Øyafestivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hovedartist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øyafestivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt norsk ord da.
0: Jeg hadde lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry Hull, altså. Heiten på
0: Heiten på norsk.
1: Dere, vi har jo snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarna sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han på i indre Billefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse skrekkenytende dukkene.
1: Hadde vært artig. Ja.
0: Mathias Nyland, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Nei, jeg har jo hevigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, får jeg høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja, den er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en, husker dere, han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant.
2: Jaha.
3: Jeg var liksom en del av hans følge da.
2: Var du med i kulten til Ingar Helge Gimle?
0: Oi, oi, oi.
3: Så, ikke sant, dere hører jo her at dette kan vi holde gående en
1: stund. Ja, ja, ja. Ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det er fantastisk, og noe som også lever evig, det er et band som tidligere heter, eller skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det
0: kjenner
1: jeg var mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life, så blir det dagen som de heter. Takk for følge for langt.

Jeg må si at jeg liker denne tolkningen av Cezinandos låt veldig godt, signert Astrid S. Vi perfekt, men verden ikke det. Det straks tid for NRK Nyheter her I P1, og der skal vi blant annet høre at Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. Vi jo en time til, vi da. Håper du har både tid og lyst til å henge på. Aha, frem mot klokka 4. Stay on these roads.

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette en hit på Spotify. I hvert fall 8 millioner streams nå. Så en svær hit fra Banana Island sted der.
2: En fin by.
1: Utfordrer nummer to fra Trøndelag, kommet til 1996. Så her snakker vi allsang, for det det med rumpa mi. Ja da.

0: En Melodi Grand Prix-låt fra 2015, og da...
1: Vi kapper penisen av, og lager en vagina, for legen så flinke i dag.
0: Utfordret nummer fem, det en Melodi

0: Ja, jeg ser du er fremme med mobilen her nå. Er det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
1: Altså, gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
0: Ok. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: Miley Cyrus, Malibu.
1: Ja, det skulle vært en tur. Det er nesten like fint her på stående.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket Malibu. Altså det. Foretrekke bryggekanten i Fredrikstad.
1: Ja, den er jo veldig, veldig fin. Og se på alle de fine båtene som skal forbi.
0: Og det krystallklare vannet her i Vesterelva.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror den der ene stemmen din til en godt stekt pizza funket i sted. For da er det den som leder. Foran Vatsø, rumpa mi, silikon i tatti og plastisk kirurgi. Det er rekkefølgen akkurat nå.
1: Ok, jeg har ikke helt sans for kvinnesdalsk rockmusikk.
0: Jeg tror den kommer etter hvert altså.
1: Ja, den kan også.
0: Og Nord-Norge, de stemmer nok Vatsø, helt klart.
1: Det er klart det, veldig fin, både låt og by.
0: Det er ordentlige partylåter. Vi kårer altså tidenes favorittpartylåt i Poppers favoritten i dag.
1: Ja, godt utvalg.
0: Stemmer på appen NRK

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte den låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det umiskjennelig 88-sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: Too Brave og Stop That Girl her i Poppers på NRK P1. Låt vi ha børstet støv av i dag. Du, jeg fikk en ganske morsom melding her. Det kommer massevis av hilsener, og jeg skal begynne å lese det opp etter hvert. For det første, Raimond, han stemmer på Vadsø, fra Vadsø.
1: Ja, ja, forståelig.
0: Og så har vi en melding fra Tom Even. Endelig en Poppers avstemning med musikk som jeg hører på. Men det er jo helt umulig å velge. Hilsen Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører. Ja. Når man har sommersending så er det veldig viktig å føle på temperaturen.
1: Det er klart det.
0: Og Fredrik i Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko i dag.
1: Oi.
0: Så nå er jeg litt spent på om han er klar. Han holder jo til i Horten og har spådd været, eller kommet med værrapporter i hele sommer. Fredrik!
2: Ja.
0: Både Howard og HC ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
3: Hallo, hallo, hallo, ja.
1: Hallo. Ja, det badebukse på, eller det under armen foreløpig?
3: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra opp her.
1: Ja.
0: Og herre fred.
1: Ja. Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebukse, altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
3: Da jeg i vannet for første gang i Norge i sommer.
0: Da vi spent. For det første, du i Horten i dag.
3: Jeg i Horten.
0: Hvor i Horten du nå?
3: Nå jeg på ved Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Der var det fint.
3: Ja, så det samlet en del 1200-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det klart det. Det klart det.
0: Du blåste ut som et event på Facebook, du, Fredrik.
1: Yeah. Og temperaturen?
3: Det kommer et tsunami-varsel. De sier at det er 19 grader.
1: Ja, de skryter litt i Horten.
3: Ja, jeg serverer din tonics som varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
3: Du, det skal du få nå. Jeg bare minner deg på at jeg har med mobiltelefonen ut i vannet.
0: Hold den opp, da.
3: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her.
0: Er det langgrønt?
3: Ja, men jeg må bare, der var det ikke noe stein, sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
3: Fy faen. 3, 2, 1.
1: Det er tøffing.
0: Ja, da sitter du med hånler i nordpå.
3: Ja.
1: Dette var overbevisende.
3: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen i Horten i dag, Fredrik, er...
3: Ja, de sier den 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
3: 12.
1: Og det 14 grader for lite.
3: Ja.
0: Ja, ja. Neste bad blir på Gran Canaria, Fredrik. Det jeg rimelig sikker på. Så du får bare ha en fortsatt fin sommer. Takk for praten.
3: God sommer, dere også.
1: Hei, hei. Takk, ha det.
0: Ja, det var vår værrapportør i Horten, Fredrik. Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, fin fyr,
1: tøffing.
0: Altså. Ja. Nå en gromlåt fra Christian Vals. Vi snakker Wonderchild.
4: Dette Poprush på NRK P1.

Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Den fikk du her I kveldsåpen, straks 7:07. Daniel Kvammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag, hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kvammen, det jo en sånn spreking, vet du. Husk på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort spreng han maraton? Og svaret på det ganske fort. Han maratontida I fra 2024. Da han sprang Berlin-maraton på 3 timer og 4 minutter. Nettsiden det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form. Eller var I hvert fall det, I 2024. Nok om det, jeg heter Janne-Helene Juliusen, har ingen planer om å springe maraton I år, dessverre har skadet meg, så det blir det ikke, men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins, Damn, I wish I was your lover, rett på tur ut I ørene dine.

Bella Kay med en titel som man må koncentrera sig lite när man ska se si sån sent på kvällen. I love it. I love it. I love it. För det står sån det är inte något mellanrum mellan, det står bara I love it, I love it, I love it och då kan det gå lite krull för en stackars radioprater. Jonas heter jag, så artig att du hör på kvällen då. Och att du är vaken. Hoppas du blir med helt till midnatt. Vi ska avsluta aftonens tema tandläggskräck med The Kids. Tandläggskräck. Og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss, så får du en sus. Det jo en nydelig slutt på kvelden, spør du meg. Og det nærmer seg at vi skal trekke hva som blir mandagens tema, og det betyr at du som hører på radioen akkurat nå, da, du har muligheten til å bestemme hva som blir nesten to timer med radio her på P1. Da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså tannleggeskrekk, som vi har snakket om i kveld. Det kan være noe du har lyst til å kile hjernen til det norske folk med, og det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Og jeg vet at når man sier det sånn som jeg gjør nå, da, ramser opp mange forskjellige valg, så blir det nesten vanskeligere å velge. Så for å gjøre det enklere, så vil jeg bare tenke på sånn, hva det første du kommer på? Ikke sant? Når jeg Først det jeg stoppet nå, det første jeg tenkte på, det var lys. Fordi at jeg har en, rett foran meg her i studio, så har jeg et sånn automatisk kamerasystem, og der det en lyspære som av og til blinker på, så det var det som falt inn i meg. Og jeg tror vi kunne snakket fint to timer om lys, lyspærer, LED, gamle sånne glødetrådpærer, det masse spennende. Du, kanskje jeg skal slenge inn min egen lapp, lys. Gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema, og så skriver jeg det tema på en lapp og legger opp i bøtta mi, og vi skal altså snart trekke, så du må skynde deg, fordi jeg må rekke å skrive det over på nydelige NRK-postitlapper. Og så er det jo sånn da, at hvis du får lappen din trukket, og æren av å bestemme to timer her på radioen, så får du også et diplom i posten. Og hvem det som lager dette diplomet, spør du? Jo, det jeg. Jeg tegner det på offisielt NRK-papir og sender i posten. Jeg var lei å våkne på sofaen.

kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script of Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her, det er Jeg vet et stelle på P1.

Bulletproof og sang fra Tom Hugo der. Det du, den og Oplond var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.